Rucam tvari, var slovevs nahos. Rucā kari, mūkveba zgabars. Rucā ghame, mīsurevs tkbil dzīvs.